14:15, stigli smo, dragi slušaoci, i do vaših muzičkih pozdrava. Ani, srećan povratak kući, sledećom pesmom žele Luka i Rade.

Čabi Trubiću u Pečuj, Atili Kovačeviću u Mohač povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život sledećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Svim dragim poznanicama Aleksandrama, povodom imendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život želi prijatelj Mišo sa sledećim kolom.

15:02 i 2 minuta. Dragi slušaoci, na početku drugog dela naše emisije pevaće Gordana Stojičević, Nedeljko Bilkić i Lepa Lukić.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije vraćamo se vašim muzičkim pozdravima. Miši Božanoviću mlađem, povodom 36. rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život sljedećom pesmom žele brat Gabor i sestra Aneta.

Stevanu i Vesni u Australiji prijatan vikend, a Nikoli u Hrvatskoj srećan imendan. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšinice iz Slavonije.

Peteru Balažu i Gabrijeli Tisaji u Udvar povodom sklapanja braka. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i lep zajednički život želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

0: Za Hrvate u Baranjskoj županiji i Podravini Đud predstavlja najvažnije marijansko svetište u Mađarskoj. Već desetljećima hodočaste k Majci Božjoj u Đud na duhove i na blagdan Presvetoga Trojstva.
1: Ja pamtim da kad sam još bio mal, onda uvijek sam došao i ja iz Martinaca. I meni to je sviđao da puno smo i svatko moli. I baš što sam kazao, da nisam sam. Znam što treba i kako treba živjeti. Meni to je jako bio veliki dar u životu, da onda puno smo još bili. Nažalost, sad pa ima i pandemija, ne mremo i ne mre se doći u Đud, ali nadam se da polako to će biti kraj i onda opet možemo doći i treba da se nađemo i sretnemo.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti jesu među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Nančika Guljaš iz Martinaca od djetinjstva svake godine sudjeluje na hodočašću u Đud. Prvi doživljaj u Đudu je ostavio veliki utisak na nju. Uspomene su još uvijek žive.
3: Ja sam bila još mala djevojčica, mislim u peti razred sam išla u osnovnoj školi, kad sam prvi put bila s mojom mamom u Đudu. Onda rano smo se, prvi jedan dan u subotu bi se krenili, rano smo se digli do Foka, tamo smo išli pešice, Prošencija je išla. Onda smo išli valjda i preko 40 komada, ženske i muški i tako veća deca bi išli. Napravo su nosili križa i onda pavle su nosili, žene i muški, i tako smo išli do Foka. Tamo na vlaku smo išli do Đuda. Kad smo stigli u Đud, onda bi svatko otišao u tamo koje su bila blizu kuće do crkve. Tamo smo prespavali, svatko bi nameto svoje taške i torbe i tako. Onda smo išli u crkvu. Tamo smo pevali i molili se. Pred večer, već mrak je bilo, onda bi išli k žalosnoj Mariji. Tamo bi iz puta smo pevali i molili. I kad bi došli dole iz planine, onda u crkvi i do polnoći bi molili se. I tamo bi vjerestovali. I onda utišao svatko tamo dio imao konaka i tamo smo se počivali. I onda u nedelju potlipodna, onda na vlaku bi opet potlipodna išli doma. I kad bi stigli u Fok, jer onda do Martinca pešice bi išli. I onda tamo već gdje je kanal i još daje od kanala, tamo već bi došli deca na bicikli i pešicima koji bi došli prđu dare, tu kad je kraj sela, kako se dojde u Martince, tu kad već bi nas čekali i roditelji, i stari roditelji, i žene, i muški bi čekali đudare, to veliko nešto bilo je. I onda i celim putom bi pevali Marijine pesme, jako lepo je bilo.
0: Marica Blašković-Oršulić iz Udvara dva put godišnje hodočasti u Đud kako bi se zahvalila i molila Majci Božjoj za spas, zdravlje i mir, na duhove i na blagdan Presvetoga Trojstva. Đud je jedno od njenih najdražih marijanskih svetišta. Teta Marica je prvi put sa svojom tetkom posjetila Đud prije 65 godina. Posjet svetištu ju je već tada jako oduševio.
4: Ja sam mojom tetkom mnogo odradila. Mama mi nije toliko mogla, ili sam onda imala ja manjeg brata. Isto smo išli do Kištutfolu i onda tamo preko brijega smo išli u Đud.
5: A je li bilo tada puno ljudi?
4: Joj, pa previše. Vrlo, vrlo mnogo ljudi je bila. Puna je u okolini bilo, gdje se držalo svečenost, misa, molitva, križni put. To se iskazat ne mole koliko je svete. Ne sam križni put su obišli, već su malo gorvišće osimali i onda su na drugoj strani crkvi došli natrag.
5: Svake godine idete u Đud?
4: Svake godine, ako možemo, da sam sad ta pandemija, ja nisam mogla otići. Ali ako ove godine, kako su već naručili, da će ju dva dana držati i na Trojstvo i na Duhovo, možda ćemo se podijeliti. Ali sad već nekoliko godina, 3-5 može se kazati, mnogo manje ima. Vrlo je lijepo ponoviti to, ali žao mi je što zato se skupimo. Moramo kazati još i o time hvala.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. maja 2026. godine u ponedeljak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam poduži vikend protiče u prijatnom raspoloženju, a vašoj dobroj volji nastojat ćemo i mi da doprinesemo, i to zanimljivim govornim prilozima i dobrom muzikom. Zbog objektivnih razloga, današnja naša emisija emituje se snimka, molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Ukoliko nas želite kontaktirati, možete to uraditi na mail adresi radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o sednici Srpske samouprave 13. Budimpeštanskog kvarta, koja je održana prošlog četvrtka.
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta. Sljedeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine, posljednje nedelje maja meseca, i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Ugostit ćemo i Nemanju Nedeljkovića, učenika 12. A razreda, kome su prilikom oproštajne svečanosti maturanata uručena brojna priznanja.
2: Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina, 12 godina školovanja, je li tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove, a pored toga ne mogu da odbacim ovo ostala priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovjek samo radi i da ne gleda sopstveni interes.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o pojasu Presvete Bogorodice koji je izložen u hramu Svetog Save na Vračaru i vernici ga mogu celivati sve do 29. maja. Čućete i šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dejana Tejovca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Deski. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Rekao je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovoga puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batanji i Segedinu, prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu u pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja u sredu održat će se dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16:00 početi osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće. Adresa je Lupa, Vidor, ulica 3. Nakon toga u 16:30 slijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votaji. U 17:00 u velikoj sali umetničke škole Teleki Votaji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svetlosti. Godišnja skupštinska sednica Udruženja za javno dobro Banat u Deski održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18:00 u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije, odnosno izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuje u petak 29. maja otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sv. Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11:00, gdje će svečano biti otvorena izložba Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom u 18:00 u Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji bit će svečano otvorena izložba Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečjeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će u subotu 30. maja sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa usledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije. I naravno, opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličena 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnicu. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača u 15 časova i 30 minuta. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskih sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, odlazimo u glavni grad Mađarske, gde je prošlog četvrtka zasedala Srpska samouprava 13. Budimpeštanskog kvarta. O detaljima upitali smo Dijanu Đurić, predsednicu pomenutog biranog tela Srba u 13. Budimpeštanskom okrugu. Šta ste imali na dnevnom redu, o čemu raspravljali?
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta. Sledeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine, poslednje nedelje maja meseca, i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Da krenemo redom, zašto je bilo potrebno da se izvrši rebalans budžeta?
1: Rebalans budžeta je zato bio potreban izvršiti, jer prema zakonski određenom roku do kraja maja se moraju izglasati neka sredstva. Od prošle godine moram da kažem da smo veoma dobro poslovali i da smo imali ostatak novca koji je morao da se uvrsti i u ovaj budžet. Takođe, na konkurs su velike samouprave smo dobili novčana sredstva koja će biti utrošena upravo na održavanje narodnosnog festivala i na predstavljanje Srpske samouprave 13. kvarta i uopšte naše zajednice u Budimpešti.
0: Da, narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu održat će se 30. maja i siguran sam da ste posebnu pažnju posvetili programima, koncepciji organizacije. Kako će da izgleda iz aspekta Srpske samouprave, Srpske zajednice taj pomenuti dan?
1: Tako je, potrudili smo se da na dostojan način predstavimo našu zajednicu u ovom budimpeštanskom kvartu. Svake godine se trudimo da to bude raznoliko, šaroliko i da na pravi način prikaže našu zajednicu. Ove godine u ime Srpske samouprave 13. kvarta na Velikoj bini, na centralnoj bini, nastupit će kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza, koje će izvesti igre sa Kosova. A što se tiče programa pod našim šatorom, zahvaljujući Srpskom institutu, dobili smo mogućnost da izložimo njihovu roll-up izložbu na srpskom i na mađarskom jeziku, koja će prikazati bogatu kulturnu i istorijsku baštinu srpskog naroda sa ovih prostora. Ali kao što kažu, takvi programi ne mogu da prođu bez dobre gastronomije i dobrog jela, i to smo obezbedili, tako da će posetioci našeg štanda moći da oprobaju i tradicionalnu srpsku hranu. Verujem da će biti interesantno, zanimljivo. Program traje celog dana, održava se pod pokroviteljstvom našeg gradonačelnika gospodina Tota. I pozivam ovom prilikom, pozivam sve slušaoce da dođu na pomenuti festival i da se pridruže i uživaju zajedno sa nama.
0: Ne sumnjam da će biti lep, nezaboravan dan, a siguran sam da isto tako morali ste za to, pa neću da kažem voditi bitku, ali ste imali glavobolju na koji način da vrednujete molbe koje su pristigle na vašu adresu, jer uvijek znamo to da kada se traži, onda ređaju se molbe.
1: Jeste upravo tako, na našu adresu je stiglo više molbi za pomoć u finansiranju raznih programa. Uglavnom su to izdanja srpskih autora ili prevodi srpskih autora na mađarski jezik, što naša samouprava svaki put se trudi da izađe i da pomogne, a smatramo da očuvanje i jezika, ali i prezentovanje naših pisaca na mađarskom jeziku imaju posebnu ulogu i veoma su značajni za očuvanje našeg identiteta, a naravno tu su i naša folklorna društva koja znamo da treba da podržimo i da im pomognemo koliko god je u našoj moći.
0: U raznome, da li ste imali još neke posebne dodatne teme?
1: Pod razno smo razgovarali o raznim temama, a mada je predstojeći period koji je pred nama maj mesec, juni, i onda ide jedna pauza, letnja pauza kada nema zasedanja sve do septembra.

0: Nakon pesme u izvedenju Aleksandre Kovač, vodimo vas, dragi naši, na Trg Ruža u Srpsku gimnaziju u Budimpešti, gde su se maturanti pomenute obrazovne ustanove već oprostili od drugog doma. Na oproštajnoj svečanosti brojni učenici 12. razreda su nagrađeni, a među njima se našao i naš sagovornik Nemanja Nedeljković, učenik 12. A razreda, koji je čak 16 godina proveo među zidinama Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Šta više, on je i za svoj rad ispoljen u Budimpeštanskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini dobio priznanje, a laudaciju je saopštio protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski.
1: Ja bih hteo da istaknem neke đake koji su dolazili i kao što tradicija već nalaže, a to su oni koji su bili članovi hora, te bih hteo da nagradimo i da istaknemo, mada bi ovaj spisak bio jako dugačak, međutim ja bih pozvao jednog maturanta koji je, mogu da kažem, prohodao u našem oltaru, a to je Nemanja Nedeljković. On ima duži staž u oltaru nego što imam ja i zato hvala mu na svemu.
0: Nemanja, čestitam ti, naime, pa u nekoliko navrata bio si prozvan, tako da okitio si se sa nekoliko priznanja. Od tih silnih, koje priznanje ti je najmilije?
2: Hvala. Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina. 12 godina školovanja, jeli tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove. A pored toga, ne mogu da odbacim ovo ostala priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovek samo radi i da ne gleda sopstveni interes, šta bude, bit će na kraju. Uvek je bitno davati i davati i davati bez nekog sopstvenog interesa, bez nekih sopstvenih ciljeva, nego samo biti čovek, biti human.
0: Ti si dosta davao i dao našoj Svetosavskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i evo i protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski, je to posebno istakao, zapravo, da ne kažem, živiš u oltaru, maltene drugi dom ti je oltar naše Svetogeorgijevske crkve ovde u Budimpešti.
2: Jeste, od malih nogu

0: sam prisutan u crkvenom životu, tako sam odrastao, tako sam vaspitan i to mi je izuzetno drago i ne bih promenio ništa što je bilo do sada, a i od sada će isto tako da bude da se nastavi ta priča, zato što smatram da je za nas Srbe u dijaspori, za nas, pogotovo za nas manjina koja smo u dijaspori ovde u Mađarskoj, izuzetno bitan crkveni život, izuzetno je bitna ta crkvena zajednica koja nas sve spaja i sve nas jedinjuje i tu nema konflikta, tu nema svađa, crkva je crkva, tu je mir, tu je sreća, tu je porodica. Crkva je, kao što i ova škola, jedna sopstvena porodica sama za sebe.
1: Tvoja aktivnost u srpskoj zajednici u Mađarskoj, iako si sad evo okončao svoje školovanje ovde u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla, neće prestati. Kako planiraš dalje svoje delovanje unutar srpske zajednice?
0: Da nastavim da budem aktivan u crkvenom životu, da budem prisutan u crkvi i u crkvenim dešavanjima. Isto tako planiram da nastavim svoju saradnju i svoje prisustvo u poru Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, zato što je to nešto što sam izuzetno zavoleo kao kolektiv, a i ovako ja volim da se bavim time kao hobi i mislim da mi dobro ide i to je nešto što mi je drago, a i smatram da s time značajno mogu da pomognem našoj zajednici. Pored toga šta bude, biće, ja sam uvek tu šta god zajednici da zatreba, tu sam.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Silazak Svetog Duha na Apostole Duhovi je hrišćanski praznik koji slave i katolici. Sada je drugi dan ovog praznika, a treba reći, ako je praznik i ako je tako velik praznik kao Duhovi, koji se smatra isto tako velikim praznikom kao što je to Božić, Uskrs ili drugi praznici, onda sigurno da na jugoistoku Mađarske ima i mnogo programa, a pored toga ima i velike gužve, to jest na putevi, jer tu su granični prelazi, i to za Srbiju i Rumuniju, a kad je praznik, onda sa zapada oni koji su tamo privremeno zaposlali odlaze svojim domovima, pa se stvaraju gužve prvenstveno sada za Srbiju, a naravno danas vraćaju se na rad, pa će biti ponovo gužve, no nije tako bilo opasno kao u letnjem periodu, jer kažu da su oni koji tu žive meštani koristili one prelaze koji su takozvane manji prelazi i koji su danju otvoreni. No, bilo je jedne stvari što su mnogi koristili, pošto su u Srbiji i Rumuniji otvorene prodavnice, shopping turizam je cvetao, jer su mnogo njih iz Mađarske otišli da kupe po nešto. Naravno da mnogih je bilo i na raznim kulturno-zabavnim i sportskim programima koje su organizovali, a prvenstveno oni programi su bili najposjećeniji i najinteresantniji, koji su bili za decu i omladinu, koji sutra počinju školu, a ljudi rad.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, a sa druge strane dodaje to bi povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na Globsec 2026 forumu na panelu Van čekaonice, novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Brnabićeva je dodala da bi u tom slučaju benefite imale i zemlje Evropske unije koje najviše doprinose Evropskoj uniji fondovima, jer bi ulaskom u Schengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi. A ako bismo postali deo šengenskog prostora, mislim da bi to zapravo ojačalo evropske granice, tako da je po mom mišljenju to situacija u kojoj svi dobijaju, ali također postojanje delom evropskog ekonomskog prostora i šengenskog prostora odmah povećava našu konkurentnost. To znači da naši građani i naše kompanije odmah imaju korist. Dakle, takva vrsta fondova nam ne bi odmah bila neophodna, jer bismo već bili konkurentniji samim ulaskom u evropski ekonomski prostor i šengensku zonu postali konkurentniji, a samim tim i bogatiji, rekla je Brnabićeva. Predsjednik Ustavnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je da bi unapređeni tekstovi seta pravosudnih zakona koji su proslijeđeni Venecijanskoj komisiji, Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji mogli da budu kompletno pozitivno ocjenjeni i evaluirani. Proslijeđena je posljednja verzija izmjena seta tih zakona, ja bih rekao, iako ne mogu da garantujem, jer nisam ni izvestilac tamo, niti imam pravo da se mešam u njihov posao, da bi ovo sada što smo poslali moglo da bude u najvećem delu, a možda i kompletno pozitivno ocjenjeno i evaluirano, rekao je Petrov za Tanjug. Petrov je ukazao da je u vremenu u kojem živimo teško uspostaviti dijalog, čak i da između partnera koji zajedno rade postoje ozbiljne nesuglasice. ODIHR je Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a, a Venecijanska komisija je telo Saveta Evrope. Mi smo ranije imali slučajeve da naše zakone istovremeno ocjenjuju i ODIHR i Venecijanska komisija. Paket izbornih zakona iz 2023. godine išao je na evaluaciju i ODIHR-u i Venecijanskoj komisiji. U međuvremenu su se i tu stvari promijenile, rekao je Petrov. On je ocenio da se sve vrti uvijek oko para, čak i kod međunarodnih organizacija, i s tim u vezi naveo je da je Venecijanska komisija došla u jednu situaciju koja nije baš zavidna. Žiri za dodjelu prestižne nagrade Žička Hrisovulja u sastavu Gordana Đilas, u svojstvu prethodnog dobitnika Dejan Aleksić, Ana Gvozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović, predsjednik, donio je odluku da dobitnik ovog priznanja za 2026. godinu bude pesnik Saša Radojčić. Njemu se, kako žiri u obrazloženju ističe, Žička Hrisovulja dodeljuje za poeziju osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Na konferenciji za medije u Kraljevačkoj biblioteci još je rečeno, Radojčić dosljedno prati naloge svog unutrašnjeg sluha koji nas povezuje sa logosom i omogućava vezu sa dimenzijom predanja, tako nedostajuću današnjem pomućenom i od meteža umornom čovjeku. Pesnik Saša Radojčić je rođen u Somboru, diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na Filološkom. Autor je brojnih zbirki poezije, dva romana i više teorijskih knjiga i zbirki ogleda i kritika, priredio je i antologiju novijeg srpskog pesništva. Dobitnik je više značajnih domaćih nagrada za poeziju i kritiku. Ovo ugledno priznanje Žičkog duhovnog sabora, kako je to uobičajeno, dobitniku će biti uručeno u manastiru Žiči na dan preobraženja gospodnjeg. Inače, priznanje podrazumeva unikatnu zlatopečatnu povelju i ikonu preobraženja, a poeziji dobitnika se posvećuje i zbornik radova sa skupa koji se održava tokom ove preobraženske manifestacije. Srpska rukometašica Dragana Cvijić saopštila je da je završila rukometnu karijeru. Cvijićeva je na Instagramu navela da je došlo vreme da zatvori jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Ona je izrazila zahvalnost svim saigračicama, trenerima i klubovima sa kojim je sarađivala tokom karijere. Cvijić je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu 2013. godine, kao i zlato na mediteranskim igrama iste godine. Tokom klubske karijere dva puta je bila šampionka Evrope 2012. i 2015. godine. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svetskom prvenstvu koje se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu. Selektor kadeta Igor Matić rekao je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije da je žreb mogao da bude i bolji i gori. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, kao što je mnogima poznato, od 20. do 29. maja u Beogradu se nalazi pojas Presvete Bogorodice. Pojas Presvete Bogorodice je lični predmet Presvete Djeve Marije i kao takav donosi blagodat kakvu prestoni Beograd i Srbija nisu vekovima videli i doživeli. Radi se o događaju koji će se zauvek pamtiti i koji će ostati upisan u istoriji Srpske pravoslavne crkve. To je veliki blagoslov Presvete Bogomajke koji po promislu Božjem dolazi u naše vreme na sve nas. Svaka hrišćanska duša u Srbiji oseti blagodat i radost kojom ta svetinja osenjuje sve gde god se nalazili. Pojas Presvete Bogorodice je izložen vernom narodu na pomoć, blagoslov, ozdravljenje tela i spasenje duše u hramu Svetog Save na Vračaru. Svako ko želi može da priđe i pokloni se Bogorodičinoj svetinji. Postoje brojna svedočenja vernika o pomoći i iseljenjima povezanim sa pojasom Presvete Bogorodice. Crkva taka iskustva tumači kao čudesna, upravo onako kako ih i nazivamo. U Svetom pismu za Božje čudo često se koristi reč znamenje. Kroz takva znamenja otkriva se Bog, otkrivaju se njegova ljubav i sila kao i blagodat Božja koja je uvek suštinski izvor svakog čuda. Međutim, da bi se čudo dogodilo, potrebna je i živa i iskrena vera. Celokupna istorija crkve prožeta je takvim neprekidnim znamenjima Božjim koje nam Gospod po svojoj bezgraničnoj ljubavi šalje da nas ukrepi i utvrdi u veri upravo uprkos našoj ljudskoj slabosti. Sveti pojas je, učina sveto predanje, pokrivao utrobu Presvete Bogorodice dok je u njoj obitavao još nerođeni Gospod Hristos i zato se veruje da je na njega preneta blagodat isceljenja. U manastiru Vatopet postoji drevna tradicija da se pobožnim poklonicima na njihovu molbu daruju komadići trake osveštene na samom pojasu Bogorodice. I ovom prilikom u Beogradu se vernima, koji to traže, deli po komadić trake osvešta na samom časnom pojasu Bogorodice. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji se danas čuva u manastiru Vatopedu, podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje. Sveto predanje nas uči da je pojas od kamilje dlake satkala sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa predala ga je apostolu Tomi. Uznevši se u neporočnoj slavi, čista djevo poklonila si apostolu Tomi svoj sveti pojas, poje se u crkvi u okviru otpusta na praznik polaganja časnog pojasa Presvete Bogorodice. Povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, verni narod dobio je dragocenu literaturu koja svedoči o snazi ove velike svetinje. Izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč u saradnji sa verskim dobrotvornim starateljstvom saopštila je radosnu vest da je iz štampe izašao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatoped. Ovo izdanje čitaocima nudi detaljan uvid u brojna čuda koje je Presveta Bogorodica učinila kroz svoj blagodatni pojas, pružajući duhovno okrepljenje svima. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. Najveći deo knjige sadrži stotinu čuda novijeg datuma praćenih potresnim svedočanstvima ljudi koji su se posle molitve pred Bogorodičinim pojasom isceljivali od najtežih telesnih, duševnih i duhovnih bolesti. Ta svedočanstva praćena su brojnim fotografijama isceljenih ljudi, posebno njihove dece koja su na svet došla ili su od najtežih bolesti isceljena blagoslovom Presvete Majke. Pojas je relikvija koja je ostala od same Presvete Bogorodice, koju je ona, kao što rekao smo, svojim rukama izvezla od kamilje dlake i nosila tokom celog svog ovozemaljskog života, čak i u trenucima kada je nosila u utrobi Isusa Hrista, Sina Božjeg, pa sve do stajanja pod krstom kada je Hristos stradao, ali i njenog svetog vaznesenja.
Prema predanju, kao što rekao smo, Bogorodica je pojas predala svetom apostolu Tomi, koji je kasnije predat na čuvanje pobožnim ženama hrišćankama u Jerusalimu, a potom završio u Carigradu. Djakon Budimir Kokotović ranije rekao da je na molbu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, iguman Vatopeda starac Jefrem, dozvolio da pojas, najveća svetinja koja se čuva u Bogorodičinom vrtu, u Vatopedu, ali i u celoj Svetoj Gori, bude iznesena iz tog manastira i donesena u Beograd. Naš narod imao je blagoslov da krajem 14. i početkom 15. veka taj pojas bude i u našim srpskim zemljama. Sveti knez Lazar ovu svetinju zajedno sa delom časnog krsta poklonio je manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, a njegov sin, sveti despot Stefan Lazarević, Beograd je proglasio svojom prestonicom i posvetio ga Presvetoj Bogorodici, istakao je djakon Budimir Kokotović. Sve u svemu, knjiga koja je objavljena povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu jeste sveobuhvatan vodič kroz život, podvige i čuda Presvete Bogorodice. Majka Božja je majka pravoslavnih hrišćana. Ako postoji opravdanje čoveka pred Bogom, onda je to Presveta Bogorodica. Žitije, podvizi i čuda Presvete Bogomajke najlepši su primer svima koji žele da služe Gospodu, alfi i omegi naših života. Pred čitaocem je knjiga gde se izlaže sveto predanje crkve o životu i čudima Presvete Bogorodice, njenim svetim molitvama da se udostojimo večnoga života.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje. Te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Utukuju Loli Pešut Schneider, još puno sretni i veseli rođendana žele u zdravlju Nuši i Pipi Tadić.
1: Mladen Grdović, e da mi je vratit vrime.

Gáboru Žubercu, Kuki, Vesni Vilinčabi, Trubiću, Marti Klarić iz Pećuva i Atili Kovačeviću iz Mohača najljepše pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi.

Laslu Staniću i obitelj ispeću Milici Klajštarađi i Đuri Trađi u Kukinjte Janošu Bošnjaku i supruzi Anici i Salante Mišo želi ugodan vikend.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 24. dan maja meseca, tačno smo na sredini produženog prazničnog vikenda, nedelja je, nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u suncu i u slobodnom vremenu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2, najsrdačnije pozdrave šalju vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se dakle da uživate u suncu, naime temperatura vazduha se kreće u Mađarskoj između 27 i 30 stepeni Celzijusovih, pretežno je sunčano vreme na čitavom području naše zemlje, naravno padavina nema, a što se nastavka produženog vikenda tiče, bit će još lepši i topliji. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno vreme, ali bez padavina temperatura vazduha će se kretati između 29 i 31 stepeni. Ja mislim da će to biti i prvi najtopliji dan u ovoj godini. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo dakle do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, najpre ćemo se naravno do 15 časova družiti kroz muziku, prvenstveno po našem izboru, ali ima tu i nekoliko želja koje su stigle do naše redakcije tokom protekle nedelje. A od 15 časova u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. No, pre ponavljanja, podsjetit ćemo se i današnjeg crkvenog praznika. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Dragi slušaoci, ostanite uz našu emisiju Popodne u 2 uz koju vam želimo dobar prijem.